0: Boca. RM, bom dia. Kinzimuka. RM, bom dia.
1: Kinzimuka mrazo mngisit imishu ya wazitatu. Mishu ya wazitatu siku gusangulaka utili ya malatakunyane. Malatakunyane I julio. Walembega 2026. Kinzimuka mrazo mngisit tatitimela ina. Kalinezwe ufanele ku Kinzimuka.
0: Kinzimuka. RM, bom dia.
1: Agichin hakunene zwalezwe ahine ka wembetele na helumka 5 hours ni 10 minutes.
2: Masef Said, ugwimbile anjikitelwa wena la mbedwini.
3: Epa, anzi se ugwimba man. Anzi kwa kuna tisuna masikona la wakutiti lako.
2: Tionil, Saidi, atisuna atitivisi kutikona ni kwa atina nguva, na luma hambilo mchira mine.
3: Lisi ni leye. Ah, nzaya guimba jalej.
2: Maha jalej, Saidi, ekela lomu chikaraka mchikitalo wawena, masiku wotli, lembi gotli.
3: Ijona masevi, adzedzedzi agina nguva.
2: Kela ka dzedzedzi ku ekela nzeni ka mchikitelo ugumbilo yaku lambedwini utani ka sango ga wena watch masiku
4: malaria for the water malaria for yeah, yeah, yeah. Malaria for vamos todos nos proteger.
5: Maria, kwa zitiva lezwa kwa anga kona anga nifanelu ya kukombela amali kutani kufambelana na wena tamasangu kasi kwa kuvuna kutani kumahaushinji.
6: Hijo na shuangu, hambilo kwa himutiru wakari, murangeli, lezo, ajulaveki. Aulekile limahala ni kukambe kumayo kava nilavaya mangani mahanyele alehansi.
5: Loko wakara kombela amali kutani azokara hambukambi ni kufambelana masangu kasi akukuvuna. Ungavumele akurihamali ni kunganyikele muzimba wa wena.
6: Lisine, loko maheka lejo, uleta na unga chavi hikutirisa lirimila wena hika linya verdi 1458. Hima ila lego, hitavikela bonke.
5: Unga hafona kambi hi linya verdi yitiveka aku hi 1458 kasa kutiva tinyingi hambu kambi ni kukuma akuseketelwa loko azofana ni lezo zuku mahekele.
6: Hambi kudilela loko zwona ku azokara zwifambi kwatsi akisiga wena gini lisima
7: anga kona fanele kwa kukombela mali hambi ta masangu kasa kukuvuna uleta
5: fonela ahlayu ya 1458 uleta anga kona tutivisa ku himana anga fona ifanele ya wena.
8: Kamwe no ushuba kukushaba asimedu, tisimbe tama varaun, titambo tama geze yalu mungwini, tisanita, amalavatora, matangi yo chalamati. Nizu mwani zigozo za kainale inene, unga hakarateki, yana zoleze aferaje imanguela. Aferaje imanguela, wazikota kuikuma, la bazarini gama furaira, zingune la bazarini gajilo, lomodrope ni gainyambani. Le ajangamu. Tutuma zwele zuhu ya laha bazari ni gagiwa. Na aferaje manguela ya laha bazari ni gagiwa. Ajangamu, hilaha ukumako achitaleru. Lakubiwa kuzitine zinene, zatipimu leti utilabako. Feraje manguela, ama kewe ya hina hilawa. 87-387-589. Unanile ya 84-67-58-9. Feraje Manguela, uikuma lomudoropeni, ganyambane.
9: Uma nova era do futebol ressurge na TMT. Reúne a família e amigos e vibre com a La Liga, Bundesliga, Liga Saudita, Carabao Cup, Taça de Portugal, Moçambola e muito mais. Após o apito final, se emocione com as novelas do canal Novela P. Coração de Ferro, Xandra e Nandina e tudo por um sonho. TMT, emoções intensas a toda hora.
10: Alberto, Alberto, zuko outro tuma hitam. O que louco é o Van Diesel o Fast and Furious? Pé, nzizamili kukuhlongolis anzi kukumi. Tiwa Nelly, lipambeli kuna mapoisa, utabi wachipiti.
11: Kungata maheka chumo. Nzishalile atipondo timbiri lomu kama pasi ya mova. Akuna ukode la, penzo zama kuganya nkama ni chikati nguna mamani.
10: Hesa, uwashitivele zwa kuhugunyadu lego gumahaku. Niku au kunyadu, gahoshela anau watiku.
11: Makatu, ungati nzwa wena madame. Pela mina nzahinyisa chilezwi. Chima, nisangula kungi ya lomu chitaratu ini.
12: Mungana mchimbele, kutani umpakele wabantu ni michumu, wazitiva leswaku akufida lava va mahaku ntiru wa kuendela mchitaratwini. Zwabetelo ni kuzwatsa isiwa hinawu ni kutlhelisela ndzhaku wa nhluku wa tiko, wo ahihi au gunyadu. Vulede hi tinumber phone leti 82-3405, kutani 86-3405-000. A repassa nene ka siku hlukisa atiku ga Mosambiki. Chiletelo cha mitiri ya takeketlu a muti wa kwanela hita mafumbelo mstratweni. Hikutirisana ni hudzi ya kulusana ni unyadu lomuka province ya Inyambane.

0: Losilo Mungiset wa kuranza kwa Radio Msambiki. Mwamangulu wa provincia ya Nyambani Francisco Pagula wa Kombela abahani va provincia ya Nyambani leswaku nga va kumeka ka uhlengeli dzimeni ya kulwisana ni timhaka ta kwa vanana va gingiliwa makati tanga ingawoni. Muti wa ukehle ga timhaka kunga procuraduria provincial lomu Nyambani. Wona uhisileku akusuhani ni makuma mbiri ni timbiri atikilu ta zwipupukisa mapimu zwa kutalangana. Kawa wa Costa do Marfim, wona ulandzeleku a Africa do Sul akakuhuma kama pikizana ya mundial hikubiwa hi kawa wa Norweg hezwigulu zwimbiri zwa kuangulo wa hichimu. Letihwa kumhakata mahungu ya mishi ya nyamuntla mahungu manga mangleni ka Idrasi Makondela akakutsala ni kugonza zwimwe na Tomas Valoi mubasopi wa mchini hi mishivela wingisetiginene. Mahungu ya Radio Msambiki stichi cha Inyambani. Mwamangulu wa provincia Francisco Pagula hi yena kombela kwa chitsungu leswaku jive ni uhlengeli akakulwisana ni timhaka ta ku gingiliwa makata vanana tanga ingawoni. Kwanza ka hungu na Orasi Romau.
1: Mwamangulu wa provincia ya Inyambani Francisco Pagula yenulo ya kombela ku akutingetela ka von. Mwamangulu wa provinsi ya Nyambani Francisco Pagula yana lwe yakombela kukutinketela ka vhathu vanhu muka kulwa ni michadu ya handle katanga ile zwa kukawoneka akusima mushikara tuli cha ku azvana na zvichadisiwa atanga inga huoni alembele kikona kungava kuonelwa a makuma nharu wa zvana na lezvi zvinga chadisiwa tanga na inga huoni zvana na lezvi mwana zvako na sezvi kheselwe a miti ya zvona hangule gipa lushilo kufambeni ka mukhangano lowu wonekaku na upatsa vandoni hambu ni urave gata usingarelo muka provinsi ya Inyambane. Mamangulu wa provinsi ya Nyambane Francisco Pagula ali vanhu vothe ngava kumeka na vakari va umbana kasikulwa ni chikaratule cha michadu ya handle katanga. Amurangeli wa mitiro ya kuyelana ta usingarelo mu Inyambane Dula David yana lwei ulakuswaku kuna ntiro mahiwa ku khelo ga mutulo wa urangelaku kasi ku tsinya xikara village
2: aka khangano lo ina wela ku akuhoelela ngovungovu hi makale ya ku chadisa azvinwanana ku chadisa nwanana ni munhu wa home anwanana atsika gonza chikola anwanana awe mamane na gahi misho jahila ku akutsama hina ko kota mfumo ni wa leader wa hina ni wa parceiro wa mfumo fe ku rwana ku hinga mahisa kuine zvikwazvo mahiwa ku jahikama mas ifanelo ku hitsama rona ku hikwi ifanela ku kutsingisa a mitirulei tira ku muka makomunidade ya hina para ku ra ku chadisa vanana na vahi vatsongwane ni kshau ya violencia ku banana ka nuna ni vavasate o ku daya zvidalana zvinga tsingisa ka provinsia ya hina.
1: Dulia David Mrangeli wa muti wa kuyelana ni ta usingarelo muka provinsia ya Inyambani na karavola wula hintiro mahiwa ku kasi ku tshinya xikaralo xa michado ya handle katanga azvivanana akusukela ka vhilankulu Orasi Roma.
0: Maphoyisa ma onelelaku hi mafambelo ya lomu switaratwini ma hamitiro ya ku gundzisa swivanana lomu swikoleni xungetano hi tindlela ta ku tivhikela aka tinghozi ta mimovha. Kwanza ka hungu na Ameriku Mukumba.
3: Ntirho u langutelaku ku thwasisa hlayo ya swigondzani kasi zva gondzisa vanhu van'wani swingatano leswi ku faneleke ku ve va fambisa swona lomu marhuweni kota ku hlamusela ka Diocleciano Matsimbi wa Policia de Transito lomu Inyambani.
4: Le xikola basika xa le Nyakoho amurombeni hi veni ku ya simeka antlawa wa swigondzani leswi swi tangasala swimaha mintirho ya hina ya gondziselelo ya ta mafambela lomu switaratweni hi nge va regulamento de transito xikolar ku le khomini cin'we swigondzani le ka xikola basika xa le Nyakoho amurombeni yona umileyi mintirho hi taku na hi karhi hi yimaha lomu ka swikola swa ku tsalangana eka siku mintirho ya hina ya gondziselelo yi sala yi phakama yi sala hi simama ni ku vonekela lomu swikoleni.
3: Diocleciano Matsimbi i tlhatekela a mitirho yin'wani yi ta ku yimahiwa hi hubyi ya maphoyisa hubyi yi konelela mafambelo lomu switaratwini ku nga departamento de transito vhiki gi hundzeleku
4: a vhiki lege hi ve ni ku maha a ku ringana a 46 wa mitirho kasi akayona mitiro leyi ku ve ku kapitariwa a ku ringana 423 wa mimovha a 83 yi khatisiwa hi ku kun'wa na yi karhi yi hundzisile a mazambu ya yona le ka vanhu va byala tiva hi kan'we swa ku vhiki leki hi vulavulaka hi gona wa hi vhiki bya mihlekano hikwalaho ka independencia mitirho ya hina yi ve yi maheka hi nhlayo wa 38 yi hlola a 121 ekasi yi kuma a 5 va nga 9 wa vanhu va nga kun'wana va popiwile kasi va tlhela va khoma a volant a vanhu lava va nyikeriwe switsayiso a vambirhi ka lava 9 va suseriwe makarta ya vufambisi kasi va swi kota ku ya tshama a swikhati leswi a kota ku distrada yi vulavulaka hi swona ka loyi ya kun'wana ku na karhi a nwile byala a khoma volant ngopfungopfu loko va hi va kekeke
3: magezu ya Diocleciano Matsimbi wa polisi ya ditransit lomu enyambani na karhi a wulawula wa zibili loyi a kalongoloko wa tama fambela lomu switalatwini laha radio Mosambique emisoro provincial di nyambani yi na kulori
0: muti wa ukehli bya timhaka lomu ma provhinsi ya nyambani hi wona wu hisileku a xipimo xa 22 tikilo ta byi pepukisa mapimo bya ku tsalangana ku lawuliwa hi mafole ya ku fana ni timbangi lawa kunene ma nga va ma khomiwa lomu maprovhinsiya ya Nyambani hikwalaha ka ku khon'wa ni ku hiswa ka timbangi leti ku khomilwe a 15 a vanhu va nga lomu mandleni ka mimiti ya tawuxuxisi a murhangeli wa makungu ya leti yalanaku ni ku lwisana ni udzahi ni utirisi ga swipukisa mapimo lomu inyambani lezwa ka muti wa letiela na hakuni ukehli ga timhaka Maurilio Sosa hi yena anga wula lezwa ku akukhumiwa ka timbangileti ni mafolo manwani hi zwona zwa hamahiwaku ka sizwa swikota ku mbeta chikaratu lechi loma provincia ya inyambani Avakumeki aka mapikizana mativeka ku hitorne kwadrangulari ya futsal lomudoropeni ga Nyambani hi vona va tsakile ku hikwalaha ka mitiru yi nga va mahiwa ka siku a mapikizana mafamba hi tingela tinene mapikizana lama nga maheka a ndzimeni ya ukulungeli ga siku ga ku lwisana ni timhaka ta udzahi ga swipipukisa mapimo wona a mapikizana lawa na mapatsileku a zwikolo swa ku tsalangana zwa lomu doropeni ga Nyambani aka leti tiyelanaku ni mapikizana lawa a Emilia Dawusi hi yena a nga va a swi kota ku kumeka aka chitshamu cha ku sangula Edward Gwambi Muchukumisi wa letiyelanaku ni mihlakano yo tlenta miri hi yena a wulile ku leswaku a kumahiwa ka mapikizana kutani ku lunghiselwa ka mapikizana ya ku fana ni lawa swi vi swa lisima
5: I think it's a kisangut ngama premium eh ya convivencia achinga it's a kisangut ngoma ditu manga homangu ni batho balanga organizara nsakano porque message manga ningela ka wafana ngwe evitar bachileka kusagara ngoma walwa ngutimange vadza vada ss questions então ter chimana kan ni sociedade ene ngut amuka kanhlonipho machikula ni respeito mensagem ngona inga inga tsakisangut kamisakani agora ma prêmio bem-vindo mas é mesmo para majita ninga vontade banana continuar ku kusakana
0: magezu ya Eduardo Gwambi mugunzisi khali muchukumisi wa mihlakano yo tlenta miri a karhi a wulawula hi wulunghiseli ga leti yalanaku ni maphikizana ya futsal ndzimeni ya ukulungeli ga siku ga leti tiyelanaku ni ku lwisana ni udzahi ga swipipukisa mapimo hi chinyimu cha matiko wonhle ya laha hansi ka gambo ntlawa wa Costa do Marfim mun'we wa vakombisi va Afrika wu humile aka maphikizana ya Mundial mabeliwaku wa Canada, Mexico ni Estados Unidos da America. A ntlawa lowu hi wona wu nga biwa hi ntlawa wa Norwega hi swigolo swimbirhi bya ku anguliwa hi cin'we. Tshamela leku a Costa do Marfim a landzela ntlawa wa Afrika do Sul a ku huma aka maphikizana lawa. A ntlawa wa Marrocos hi wona u nga swi kota a kuba a ntlawa wa Holanda ka swikhatiso bya hombe hikwalaho u thapela Marrocos aka chigava chi landzelaku a tabela ni Canada kasa mikawa ya Ghana, Senegal, Argelia ni Egypto hiyo nayo hasimama aku akulwela chitsamu akamapikizana ya ma oitavos de final ya mundial. Higiametela hama hungu ya mishanya muntla mahungu manga be mangene ka Idrasi Makondela aka kutsala nokugonza zwingu na Tomas Valoya aka usa Selgamchin mishivela wingi setgnane ka lelandzela ku mitiri ya Radio Msambiki.

0: rovolona verdad yiyimoyigardzago kutmi tekeles ya konongo waningwa ungai mana gambilista ufana uri naye munje koledzo kana kuti chikuka na wikedza kunyina ipya kwai yo mulista iruni ngogera kwa ene kunjima yi nyakukedza sikwakwa sango wipedza yi yo mulista uningwago asa hey ungulo wakadherno pe nyevale vafude ku varovedwa varovedwa da kuvare kasi tsapodza finasa
1: mwama mwama
2: ratumengese manika kwa hina kubedi kamwe ndimani momunya ku

Karatsukase Umberto Luiz, ya kuye himupudeko na takuye ani gwenti wena. Kwa ipandu ya beira kumuwa ngodeko ya tzeka muyembi, 20 fingers.

0: lo walo na verdade yiji moji garzago ku mitekele zwi yakona ngo waningwa ungai mana gambilista ufana uri naye bonye koledzo kana kuti shukuka na wichedza kunyina ipya kwai yo mulisha iruni ngo ngira kwa ene kunjima yeye nyakuchedza sikwakwa sango wibedza yi yo mulisha uni ngwago asa he ungoro wakaderno be nyivale vafude kuvarovedwa varovedwa da kuvale kasitsapo dza finasa
1: mwama mwama
2: Tá a fazer aqui no programa Zumba da Rádio Moçambique, a.k.a. Racita, SkyD, Mr. Ponto Fraco, ao discorrer do piano e da guitarra. Sejam todos bem-vindos. Zumba!
3: Suave do piano e guitarra.
4: 13 horas, 10 horas e 13 minutos. Karatumingisi hi manikidi ndrani ya kupui mahungu. Mahungu kujitunga ya ingarisido ku criminals kome hiwa mungu wa chikatiki ndrani ya kusimami. Apu nyaku kuwa ndrani ya chikatana hi na tamu ninga. Longoloko nyaudahu.

0: yemo yakipandrija beira kavunya usumbulo kasika kuyangode yadzeka muembi Julia Duarte uyiga samani kide kuna kuibangaladza ingabai kwadzedika lavakarna vakarga ilitulili yadzeka uye homu impiyoyo na kumaneka ndrani yakusima mwingi siketa atakona kongola madzitsokane kubangaladza nyadzinzimu uhu yemeya kuti kumukasi kuna kuvuya kavunya wadi kumanika kuoka chikatike hindrani nyakwingi sikititsi ya radio Musambiki.
1: Mwaru mwama bota kusonga mwinga dzwe kumba kuita kurohora nawo. Hau mana kurufu. Ade ku afaku uyu mwana uri nyamba rohora ke. Mwala takata hengwa ku asa oyemwa madifa na sa rohori ku mukarati. So kireka so tsuku jinani. Mwala takata mukaradze ku apa. Apa ngori ninga ema ku kudzinga uyu mwana hinga tiwe. Auza apa nyamba rohora nyama iyo kupota ninye jinani. Hingo emisa kudzinga uyu mwana oyi. Herejera mahungu nyawo. Adiza afa karali nanga se rohori jana jatu kupota ninye jinani.
2: Mwama mwama. Wenengezo nyama vanyero
3: antete saunya ikongoro podrigara kana dzitinga dza tsavo uru kuvida yakona porque sana na sathu sakumana ngodzo nete sau ya kuhevura yira dzukurso yiveza yobota thomka yomana ja yana na yomana depression kagitsa ake nrangana yingobota kuduka ri pangwana la ya kazara dzeka pfumuka dzi haya apo kutsamba mashikasemano kugira porque umwa thomu mashevura dza tsavo sive basi ja kuvale ana we sivo chongoto moyo no moyo uya kota tsokana kubanyikira bishikati mashakira bishikati isumukati ari na ku prefer ko ngo wadwa tuno porque ye mwari kuhano muto i akuleva kuuya tapo mwari kana mutsa po muhai muni ko muhai genan por eso te sa ngora gara ke ndi dati dza tsavo
2: wenengedzo wenengema mafanyelo.
0: Kukiratu kasi hapa, kangaye gana deko, na ikura mudani ya kusimami. Natika muembi yoyo, muembi uye Bawit, natako ye. Love you, Ami. Mambiga Tivani.

11:40 minutos, Makasi. Natakuyeka si sami sami cholo si ngokanama basi manikidia kwenda kumupa karatu sdala kuyika kikatika kikasata kwa tamia za indrima yeye.

0: ama compadre Said, o hungele de mandra wa kunyo vikile kudzutsuna.
1: Ah, nada nyi sungelele. Ngwana ko uri kudzudziya bulu, niki mwendo dzutsuna dzimwa.
0: Yo, dzitsuna kadzi ningi mwangu nyakpo hinguta. Dzaku paya tsipaya dzipaya, ambari na dzinangu nyadzidzili pe.
1: Ai! Risini lolo, toni ngongo kamuka ya ulu. Nyakwimba mwendo ramo nyakufikira dzitsuna.
0: Oh, yira isoso wanduye. Lala baba tsinya mwendo yakuvekela khudzu tsuna, matsiko ya tsavu, miaka ya tsavu.
1: Madole akamunyedzedze kama hati nangu nyamwaka. Lada uti kwa tsavu, ndrani nyamwendo nyakuvekela dzitsuna, watsavu mwaka, udzulu mukere kama dwali nyedzedzedze. Me tumunya udahi. Yali simamu kubanyani, wo me.
2: My life is falling apart.

0: ndi kuvekele khudu tshona matiko ya tabu miaka ya tabu
1: madole ka munye dzedze kama hati nangu nyamwana dada uti ku whatsapp ndrani nyamwenda nyakuvekele dzitsuna whatsapp mwaka udzulu mukele kama dwali nyadzedze me tumu nyaudahi yali sima mukubanyani wo mi
2: malaria fora
3: fora
2: malaria fora
3: yeah vamos todos nos proteger
0: mwaro mwama bota kusonga mungadzwe kumba kuita kurohora nawo hau mana kurufu
1: ade
0: ku afaku uyu mwana uri namba rohora ke mwala takata hengwa ku asa oyu mwama difa na sarohori ku mukarati so ujireka so tuku jinani mwala takata mukaradze ku apa apa ngoli ninga ema ku kudzinga uyu mwama hengati uke auza apa namba rohora nyama iyo kupota ninya jinani hengwa emisa ku dzinga uyu mwama oyu rejera mahungu nyawo adiza afa karali nanga serohori jana ja tukupota ninya jinani
1: mwama
4: 14 horas e 50 minutos, hina kusotsomeya kazi 15, jikati hina kukuninga kuma hongo kukitonga, hina zega Silvino Lambo, na kutayemba nzumi ya Mestre Gigi. Mestre Gigi kukanzumi ya kuye shkwale ngu samba kuye, basi kuye sakaziana, sikwata na kuye ngawa, hongwali ninga hivura kasuko za kuye hilandisa Musambiki.
5: Mahora na ya makono, mahinga tumba ni kutimbele chukolana, mahora na ya makono,

0: ngisi hi Lucide abo nya mahungu nya kitonga kuwa slambu sisi sali tivola muhunu muhunu hina ganera kitu ga distritu ya mabot iki pandungulu ya inyambane unguya na kubunguga sigrazo inya magalinya zezeze Tanganu nyawili inyaguga nele ku matinga inyagubihisi maranga hiba nyagumu okuo uhigisago kuwa litigu la muhunu kujamu jari doro pala vila nkulu ulongaga jipanguli ya inyumbani. Kai aya ni mampimo hungu manala pago apu ni mambu ya krimiu bukume ni Tomas Floy uingisi nyawadi. Wakuhigisa silambo sese, tangano nyawili, inyaku kumbi zitari nga zimranga nga utilangangi, inyaku buli, maila nukuwa, malanga hiba nyaku umu, tangano uonekaku kukia mukiali doropa la vilankulu uronga, gajipanu kukia ingibanda tangano utumanisako mfumu, ngimi tangano nyambalumba mfumu, itumago abunye milongoloko nyakubikise amalanga hipa nyoko omungu zunguzo sirengo sa matini muhunu litsiku nyobili wako hingiretwa mikwepa nyago ganele ku wa matumiselo nyayadi nya zitomba za matini sirengo agambe nyilipindu nyapati ohu tembisa kuva endi babela agamalanga nyotsilanganye omuki pandungulu ya inyebane. Kambe wakubudwa mailanu kuwa mabiyo andanyo patika siku tembisa kuwekisa sirengu nye misimbu kamalanga nye kutelanganyi. Arlindo Jaji moyo anga ganera mailanu kuwa ili akumihandro nye mapindro nye ugimbelega sinye uendre urondoli nye tomba za mafuni nye malanga hipa nyako umugani duku iweteka uonega kugia mwishali tigula Msambiki mapindru inyawete uhiura milo ngolo kumye utelanganyi igimblako nye zitomba za mafuni gambe kukwali tsegula muhuno una sayinwa yidzumilo lani kuwa União Internacional para a Conservação da Natureza tsangano ou nye Escola Superior nye Desenvolvimento Rural ya Vilankulu dani batikasi uku vachukumbisa zitari nye watu umunga miganga au awa vanaoneliako malanga hiba nyaku umu mwaminguru wa jipandu kulikinye mbane Francisco Pagula angu kwaru kukuye maburu majiruako abunya tsangano ule ayukasi maburu mahikisa kumuhunu litsikunye mararo mwananinga uhengi nyaku kongolu nguzu abunya kubatu batilisi manyaku vikisi malanga hiba nyaku umu kubikisa misimbo nyaku vikisa sirengo nguzu nguzu iso sa matini gambe hina rasa mahungu matako ku distritu ya Maboti hi pandrungulu ya inyambane abu tangeli uzi hitako abu nyakupete kupaya pondru zinombe ondani nyakudwani nyamadwali nyakutanganyi matiki ya kuse rengu sese u tangeli wako ujimbia umu ya miganga useza mwangu yoyo gavalimi sungetano kukwalisima inyago fui zinombe nambeni zipayidwi pondro kamyamati kutimbisa udandri wazo Valdemir da Georgina madoro wa distritu ya funyaloro ganeri kukuye mufui nyimufui weta ku akala na kudungide amati kuyave maranga mangavejelwa nyeweti huwali wapaya kupondo sirengo zinombe wa hungola yoyo wayamana wafuyi
1: alembe jenga huweza mwabitwa lezu wako
2: ahiku manga fasia
1: ndao hikumeka kumasiku wako tala hikumeka lezu wako ati huomutifa majina henga zutivi lezu wako hita mahisa kuyini purike nepra kushava fasina inga hikona ndao amufumu lezu jau konsigirila kukuma malungelo haku ulava fasina para kuhita ita chavi wa ati huomutahi acha hombe hile chaku hikontinuara kuhifuya ati huomutahi na hila tsaka kunene hikusa hina ukwata mufumo hi tsaka hiku loko nwina mufuya iti ati homu ta ta ta nwina tiyanza hikusa loko tiyanza ti homu ta hina hukula ufuwa hina hita zvikota kumbeta usweni ati homu loko tifa hima badzi hinga gini pior loko hinga zviti zvaku chivangelo hichi hikusa deposit loko hega hitlela hiya ku idara leti tinwana hitlela hiya konta minara linleti yatinga hakala tinga kumanga mabadzi
0: mafuyi nyatsirengo nawo vatsakide kukhawo vangu uona longulukuwo ngalipindu nyabwete ku serengo sawe sidanda sibelejeyana babinzula kutitsapawo mahungu Fukani higuna ukuwa ajikati yeye. Gali doropa la inyambani wavanyi wapayera wangu berelela huani avunyagulipi mikupu kusiwankeru nyukukasitibu kulandra mutengeli wapayera ya inyambani kukarati utengeli wapayera unguye na ujimbila umi miganga ujimbila ujira huwelelo maira nukuwa umonyo moyo maila nukugwali sima nyagulivi mikupu. Umane na rukupu uliurnopani impostu pisual autarkiku, impostu perdial autarkiku, impostu autarkiku di veiculus, nye taxa di atividades ekonomikas, nye uvete gasu uliwa aholo wamwali nyako kawazi katerele uguliva mikupu ya ye mutangeli wapayele ya inyambani Benedito Gimino kane kukuye tengo inyazi chapawo wazikirago oru ubelele huani kuku babanyi wapayela wamwali ki oro vezo nyako livi mikupu Gimino kane kukuye mikimanya janeiro kala marzo kuwa mkanyumaga nguya na ubinzu waka mwadi aholo kufinda mikima yeye upera urelela zisapau zisuduhile zilizi watekako mwini watu nyuma hongo kane dukuye babanyi wapayela wateka suku wala ndisa sili akujikuru meza akubeni na wapanya kapayela yeye zisapau nyamikupu kuranda Benedito Gimino mutengeli wapayele nyambane kizu zitumiswako abunya kutudwe dziruwa abunya kusedzwe dziruwa nyokare abunya ubahwe dzindanyo hivuli abunya kutimbisi magezi mgezi posti ambari mambi malanga kabunya uanzi mbari gambi kabunya uanzi si nyamati kenede mutengeli wapayele ya inyambani na kuromba kuhubapanyi vamana kiolowezi nyakulipi mikopo utangeli wapayele ya inyambani unguzi hita abunya kutukwati simarungelo nya maranga hujirwa kumapalisana nya mihagano nyakuti simile kukifana nisu wapweta kuduswa relvado akurelva sintetika ya kampu munisipali ya mwele kara imbi kampu kupweta kutimbisa kwa radada nya marungelo nyaku ikiri mihagano nyakuti simile kawalanga uli makarelo akanda ya linyayani isu sikilaka suku utangeli wapayele ya inyambani kudusa relvado kala umbo ulanga isu sinagira kuga suku miaka nutisimili yeveterwa kamvwadi nyambana sikaradzo ga kampu iyo ina ningwako relva sintetika ina duka ku kampu ya mwele hu yirwa nyamatinga nya kutsalanganye ukungu ninga uhengi abunya uhunguye sikaradzo nyamadwali nyandrele ga district ya maboti ki panuli ya inyambani udika ga upopoli kitsungu jingu ningu wa matangu jikoza kutikisisa matinga inyago zifikeli magwali inya ndrele avo inyago mitengu ingwe na ivunguga kukiamo ya district ya maboti mikima merara nyako peli nyumaka yunya 2026 kukifala niso mganga uli kuunga wanelela likumi na jimu ya yusikarazo apu nyako kwa ikatiki ufani nyuma kunga pindra 2025 hududu gilede magumabili ngilipante na seraro sigarazo mbalkarati utangili wa distritu ya mbote nyodahi nguya na ujira uwelele umu ya miganga kuwa watu alitulisima nyako popole marwale ayo nyandrele mutangili nyodahi kugia mwagia distritu ya mbote waru kuye upopole ungu ningalipi nyako mutu amati makaruli ya nya uomi gandede Gloria Alfredo bangisiba yititsiya inyambane mahungu ya litsula muhunu kayo manga hungula maguvelani kirimel dukome ni tumash foloye tsangani
2: hipwide mahungu ya inyambani.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Ama compadre Said, o hungelele de mandra wa kunyo vikile kudzutsuna.
2: Ah, nada nyiso hungelele. Ngwana ko ulu kudzudziya bulu, yike mwendo dzutsuna dzimwa.
1: Yo, dzitsuna dziningi mwangu nyakpo hunguta. Dzaku paya tsipaya dzipaya, ambari na dzinangu nyadzidzili pe.
2: Ai! Risini lolo, toninga ngoka mukaya ulu, nyakwimba mwendo ranga nyakufikira dzutsuna.
1: Oh, here is also one rugi. Lala baba tinya mwenda ya kuvekele kudu tuna matiko ya tabu, miaka ya tabu.
2: Madole
1: ya
2: kamunye zazeze kama hati nangu nyamwaka. Lala uti kwa tabu, ndrani nyamwenda ya kuvekele tuna, watabu mwaka, uzulu mukele kama duwari nya zazeze. Meitubu nya udahi, yali sima mwuku banyani, wo mi.
3: Malária fora,
4: fora!
3: Malária fora!
4: Yeah. Vamos todos nos proteger!
1: Mwaru mama bota kusonga munga dzwe kumba kuita kurohora na. Hawu mama kurufu.
2: Ate
1: po afaku uyu mwana uri nyamba rohora ke. Mwala takata hengwa ku asa oyu mama difa na sa rohori ku mukarati. So jireka so tsuku jinani. Mwala takata mukaradze ku ku apa. Apa ngori ninga ema ku kudzinga uyu mama hingati uke. Auza afa nyamba rohora nyama iyo kupota ninye jinani. Hingo emisa kudzinga uyu mama oyu. Rejera mahungu nyawo. Adiza afa karali nanga se rohori jana jatu kupota ninye jinani.
2: Mwama mwama.
5: Zumba, Zumba.
6: Sua pia, guitarra. Sua pia, guitarra. Sua pia, guitarra.
5: Zumba,
7: Zumba.
8: Loko hiva convidada, hiva nika shaukazi. Hikusa loko ingava niki na munthu, hitava nika siku. Loko já tsika ku imbelela ku lavisa a ni mu imbeleli ni mala xibekanga ku va unga muniki mala u mbetetela makata so ya vose phopi so wa
9: fanele ya
8: ntawa a tsinelele na nchumu na mutimilo senzi ehleketine no ya xilumbi
5: kuli vandringili vandri ungaluzi lokoloko mzumba.

ni soswi kuhluliwa ka vaxololi kuhlamale va matiko van'wani va phika ni soswi kuhluliwa ka mixololi.

0: Hilosila bilu ngiyakundela ni na umuingi seti vahanyi vaniya inyesumu wa niyo distritu ya panda nguwa wa ngakombela kamfumu kasikuchikwatisa mahanyela yawe ngutungutu utakuwa vachiveka sibejela habi niti makata tagondo chikombelo chia chwe chiveka nyamini wabambi msunga wa kuchimoha mtanganu ngu sekretari wadibanza da felimu adele makukula nga wachendela distritu ile wa Amua provincia ye nyembani chipimu cha digumi ndati process nguti ya chitakuti lava kushamula kama tsiku ya mataku ti process takwela nani ta makata mazumbela kami tsikariwa ya munu kwe kuchuguma tsangano wombili au wakula vetila tinzila takuchukwatisa ti makata mahangela ya siharisa kuzumba mwa matini tsangano unga wa uchoneka ani wadropanika vila nkudu mokata mahungu makumanza ni kami na Sandra Masango Tomas Valoya kwa ni kami chini de shooting. Na kata ngudu hungudi domba kutita kwa mwa provisi ya ngembani chipi mucha digidi dati process kutia kwele nanda mazumbelo ngutia tieme wakushushwa kama tsiku ya wa mataku kaya mbimu process utiwa ngutia tita kujichishushwa kasiku heta sikaratu asiwa sa sangana ku ni hambi ngutu ngutu nisihari sa kuzumba mwa matini hakunu wako chishushi soti makatiwa votseva tubawa vangambilundisa inlayu kubobata kambe nguti makata kuwa watu badia kile kama kalu ayawa mafana kukutumiswa ngumfumu Alfredo Tomo ikuniwa niwa kanti wata ushushisa mwa provinsi ngembani gomba kutita kubonava na mahatoteka siku watu wabanga wabashi umaha nsikanlayu machisha mula ndani kanlayu Kwe kuchiguma tsanganu wa umbidi kamitsikari ya munu tsanganu ngocho neka amua provinsi ya ngembani ngocho humela ukelaka nyano vani wa dropani kavila nkulu wakula vetila tinzila takuwa kuchukwa tisa mahanyela sihari samua matini tsanganu ngongo wa uchipata sirosa mfumu hambini vanduni hava ngatila vetila matinga ya kuwa vachivikela sihari sakudzumba amua matini hambini singwani kasi karitsi kudiwa danyasi kuwe kuchima hama bulu ya kwela nani kulavetila otlari wakuvikela siharusiwa hambi ni kuvikela batu hambi ni kuvikela singwani asia si zumba kukama kalu ayalea ya mati hambi ni kulavetila tinzila kambe takuwa miti yeta rulelu hambi ni yata mazumbelo malavetila tinzila takuwa vapana kakuchamusela kababanga wabachitangela mabulu ya wamu Arlindo Jeji kumweyo awanga kumbekisa mabulu yokata ngomba kuti taku talaveka kasi kumiti yetarulelo hambini ya kuona nguta mazumbelo ni awa ya kuona nguta siharanganya maveni mahanyela manene kasi kuchukwatisa utumi hambini kulundisa makungu ya mangawa machisungwa kama bulu ya lewa kadu diditsiku da munu kuwe kuchisaina chitumelelwa na chio cha União Internacional de Conservação de Natureza iku kupatana kamati kuu ya mafu otselele ini chikolo achiwa cha hombe chiziwa kukota shikola superior development rural ani ya vilangulu kasi kuveni kutumiswa ngutinzela tati nene ukalulozi wakota centro treinamento comunitário. Governador da província e Inhambane, Francisco Pagula, ngomba kutita kuma. Bule manga wa machoneka wazitatu uwa. Ngomba na wa machisengela kakuwa kuvini uzivi na bini kushaisa sihari silewa. Raju Msambiki, chitichiche Inhambane, mahungu ngudidimi da chichupi. Vahanyi vaniwa Inyasum, distritu ya panda nguwa vaomba kutita kubona, vakombela kasikuveni kuchukwa tisa, hambini kutsungeta nguwa fui, kasikani kisu, sakuhamba nambana kasikuchukwa tisa utumi wawe, chikombelo chiwa, chiwe chive kwa nyamno vambi, musungu wa kuchumo hamtsanganu, ngu sekretari wadibanza, dafrelimu, amue Inhambane, adele ya makukulu, Mbimusi angati endela distritu ile ya hangati la beta jinzila takubula ni vahanyi. vahanyi vanyuwe nyasonu nguwa wakombela kukuchukwa tisa timakata uda uhambi nikuwa kuwekwa sikolwa sa sekundaria hambi nikuya kati makata mabindu kasi kuoneka mitumu kava pia
1: akwatru wa madistritu mata matiri walo mkachipita lilichia mashichona china niku chiwanekeli chikakalili chipitali cha hina cha zvilava kulungisiwa
2: hina ni chikombele cha hombi nguvwe hi chikola lechi cha xikola sekundari hi kombela kuve chikola cha hina chikula kuveni vagondzisi va masiyesi hi wa kombela vaimpreteri vo karhi ta pfula mintirho lomwinyasoni kasi ku kota ku tirha
0: Mimusi angati shamula si kombelo savahanyi Adelia Makukuli atsanisile titakuwa mfumo nguona ukuni udzivi wasoti sikaratu asiasi tsangana haku ni vahanyi vaniye nyasunu hambini kuwa achomba titakuvona vana wavachituma kasiku heta sikaratu siwa
3: akusango lanzila kula kule ka phumule kaya ki wachipitala hezo para ku achitsungu chutala lechinga kari chitala Chita zvikota kuchiya siniyani ka chipitale cha chiswa chiyekiwa kule ka phumule. Kani lezvi hitasimama hifamba nechikhalu lechi cha kumwakombela lezvako achipitare cha hinala chichukwa tisiwa. Haizvo. Azvinwanyani lezvirumba ku district dzitaya bulisana ni varangeli va district kasi lezvirumba ku district hikwakisa zvihakisa zviko yini zvihlamuliwa lezvirumba ku A provincia hitafamba nazvo le province. Kufana timhaka tamati la chikoleni zvilava province. Kufana niku aka xikola sekundaria zvilava province. Kufana niku longisa ponte zvilava yini a province. Le zvilumba ku district hitasiya ni district.
0: Hitengi samatswi ya Adelia Makukuli secretary wa dibanza da Frelimo Mwenge Mbani. Chibobata kantsangano wanga wachi mahanya mnova ni vahanyi vanenge sun district ya Panda. Kasi makungu yalipfumbadiwa vatila vatila tinzila takuona matumelo ya dibanza da Frelimo hambini kuona nguhafu imitumu itakuchi mahangu mfumu kasi kuheta sikaratu asesangana ku ni vahanyi va district ya Panda. Mfumu walidoropa denge mbani nguta ku uchimahamitumu kasi kubulisana ni vahanyi kuwa vachihakela tiresa. Kubobata ngu tiresa atiatifana kasi kuchihakela ngu mtu ni mtu. Takwela na nita ushabisi hambi nita mimova atiatifana kasi kuchihakelwa ngu vahanyi kasi kukulisa didoropa diwa. Intangili wa mfumu walidoropa denge mbani binditu giminu. Womba kutita kukambikuwa koneka kukuenge telakatire seta tako. Na ta mfumu wa walidoropa kambe kitalo waka kusimama kuchoneka vatu vahakela ku tiresa amua dropani geminu au mbele titaku kamichima ya janeiru hambi ni marsu wadilembe ni dilembe kaoneka ngutu vatu vahakela ku tiresa amua dropani kenye mbani ene au mbele titaku tendi sima takuwa vahanyi valundisa makaiwa ya kuhakela tiresa kasi kuchukwa tisa mahanyelo ya vahanyi vamua dropani ka inyambani Raju Msambiki shtichi chenyambani mahungu ngudidi mida chichupi kayembi muhila kumana mahungu ya kutangwa hanze kaditiku hichimana ya mamba kutita kwa mfumu waditiku ni dajuni nguo utanisa kutita kuona urumeti sikwata kasiku sichia tumela kama doropa ya Durban na hambini Johannesburg msana kwa kudone kile nchololoko kaditiku danyanova nchololoko nga ojo neka kasiku wona vajizamadi za takutove la wate vahangi makutangu mahanzi kama tikumangwa ni wakumbina mazumbela ya manene. Mimusi unga woku chuma hamchololo kuwa kuone kile kudawiswa kawatu mbidi hambi ni kuhisa kamova. Aniwa dropa ni kadurba sikuata ngusesi mama kusi chituma kasi kuone lela di dropa dilea disi mama kudidi ni chipi mocha mazana ni mazana ya watu wakutenga matiku ya Malawi hambi ni Zimbabwe ngabarinzela kukutumela wajia matiku ni ya we mfumu waditiku dajuni nguwa omba kutita kuncholo kuwa wota kuchisimbila ngutinza la tati nene hambi kuwa kuoneka kuupi hambi ni udaisi wavatu kama kalu ya kuhamba nambana Gona wa umbile kambiti takuwa vote awa wanga wava chingolwa kancholo kuwa wana wava chiyashamula kama tsiku ya mataku anyuwa kanti wakushusha mahungu kambe ababa maha kuncholo kuwa ngomba kuti takuvona vana mbiyema kala mfumu uona kuti makata vatu ava vadzumba kuti tikuni dawe vasina madzumbela manene mfumu nguwo kuni tsena michima iraru kasikuheta sikaratu asiwa basi mwengise tingunzila hina gemeta maungu ya tuwe nyasa ahinga wa hicho mbati takuwa kukati sikuda nyasko kuchivala ntsanganu wa mbidi unga wa uchuma heka aniwa dropani ka vilankulu yumbile titaku utahochi proseso atia chila wa kushamu lwa amua provinsi yengembani takuwela na ni tamadzu mbela ya sihari sumaneka ku amua matini ambini baba nga wabachiaka kama kaluya wa ya kulumba mfumu Mahungu mangati manza ni kami na Sandra Masangu. Tomash walo eti konla ni kami chini. Lishwiti.
4: Mwengi side mahungu ya inyambani.

Na ne zotora ne 10 minutu je ngali yo resultado Congo 1 England 0 golo inga beto ngchipenga wa Republika Demokratika di Congo he ngutona na wana Instagram wa hombe ngutu wa fana wa Afrika. Aiwa mfana wa huguma sekela ndani ganga mena muninga matimu aditsiko.

Kutana Sandra Masango kwa chua chikati kupinda 20 minutu ya primera parte mangiza zero wa Afrika wa Kongo. Inasimama shimu ni inga mishamulu ya kona, inga di primera parte na mangu tuona. Di Sweden, ane zoto ora 20 minutu.

kutsiwa mintiru ya uvikele ambi ya uvonelele. Nyamuntla shunzankulu Maputo kusangula nhlengeletano ikulu ya van'wamabindzu. Vatiri va dropa la kamandlakazi va xukuvala hikuva va nga se kuma miholo ya vona lembe leli. Leti tin'wani a ve nhlokomhaka ta mahungu ya nyamuntlha. Mahungu ma lulamisiweke ma tlhela ma hlayiwa a Francisco Nsimbini, Amara Buduya, a Vega Michini.

Mungsito urenzeka wehoyo kanongoloko wa mahungu ya shtiku sha zungeni mahlaiwa a Francisco Nsimbini. Shunzeni shekamaboti shunzankulu inyambani kukari kuoneka kuyehla kama vadri ya nkohlola ikuwa kutakusiwa mintiru ya kuvikela ni kuvonelela. Katukwiti tinaru tausangula kalimbilili kuoneke nzena chumila timaka ni yingo temavadri ya nkohlola. Laya fananswaka ni ya machuma mbiri ni ntlanu ni tinaru kankaru wa kufana walembe lingahela. Valkari wafika lumtukweni vanu wa balekaka ati hanyi tendiluaka vangu matiku atikweni la Afrika Zonga. Antalu wavanu wangeneke lumtukweni ivamamani ni vatsongwani. Nyamuntla shunza nkulu maputu kusangule hlingletanu ikulu ya vangu wa binzu. Nakovile shole muwamba mkonya muntla kusangule ntiru wa kutafukanisa vamamani kulanzeni kamintiru ya kambana ambana ya binzu. Matiru wa dropa lakamandla kazi va shukuvala ikuva mangisikuma miholo ya vona limbilili. Urangela dropa lakamandla kazi livula kuva shwangelo ikuva kukese ya mkeliwa a timale tukungumisuaka a kuseketela a mifumu ya madropa. Nyamuntla afinya loru shunza nkulu inyambani kusangule a mintiru ya kutlavanya zani ka swifuyu kuveni swivhikeliwa ka mavabyi ya ku hambanahambana. Kampola leyi ku yimeliwa kuva ku tlhaviwa nyezani ka 4,53 wa magidi ya tihomu. Urhangeli la xifundza xa Masanjena n'walungu ka xifundza Nkulugaza mileli leyi nga karhi yi tivisa swaku ku nga tshindzekisiwa a malisensa ya tinkomponi tikombeleke ku endla a vuxopaxopi la dayimani ni titshomba tin'wani ta migodi. Xiongelo i ku va se ku dlula a 25 malembe tinkomponi ti nga kona to na ti likarhi kasi ti endla mintirho ya vuxopaxopi kambe ti nga nyikeli a mihandzu ya koho ya mintirho leyo. Xifundza nkulu Nyambani ku karhi kulungiseliwa amaphepha kuva ku ta kongomisiwa ka WTTC vanhu va ehliwaka a vuhloti laha handle ka nawu. Mfumo wa dropa lakamandlakazi lomu xifundza nkulugaza hi lowu lavaka 200 milion automatically kuva ku ta rhurhisiwa a vatshamitiko va kumekaka ka tindhawu ta kuva ti tala a ku tanula loko ku na mpfula. Mungisito rhandzeka lawa avu mahungu ya shtiku shadzongeni.

0: a xitiko xa dzonga lexi xitameleke nkarhi wa 21:05 i ku fikiselile mahungu kasi rhangi hi tinhlokomhaka i vuyi na mahungu i vuyi na segurança rodoviaria hi tlhela hi vuya na reportage nkarhi lowu muyingisetiwa ku rhandzeka lexi hi saleleke ku va hi valelisa hi vula leswaku ve hi ntsaku swinene ku va hi patsanile bela ri mina nyantumbu hi yena a ngo bye bye
1: uzwile xitiko xa dzongeni
2: Muvulu wa vunharhu ni wa vuntlhanu hi 21:10.
1: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlavutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga. Xitiko xa dzongeni.